Freddie og drengene i Queen her med Crazy Little Thing Called Love, før det The Common Arts and Never Can Say Goodbye. De vandt DM i rock for rigtig, rigtig mange år siden. Her er det Dizzy Miss Lizzy. Vi skal have fat i 11.07 p.m. lørdag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Og kun her på Radio Alfa, German Stewart, plads nummer 33, lidt op ad listen uge. We don't have to take our clothes off. Og så er det Paul McCartney. Han er 32, går ned for 28. Her er hans Precious.

0: Det var Eurobank på plads nummer 31, ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, Montego Bame, Amazulu 39, 38, Janet Jackson, Nasty, Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37, og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det er Jermaine Stewart, 33, 32, Paul McCartney, Press, og 31, Eurythmics, When Tomorrow Comes. Fra 31 til 30,

Peter Gabriel her på Radio Alfas Good Times Weekend, og vi var tilbage i 1987 med nummeret her Big Time. Fantastisk nummer. Og nu til KLF, og i selskab med country-sangerinde Tammy Wynette, så får vi her Justify an Ancient.